0: Det var växeljukten, knäckte mig där och något. Gjort dig omnyggningen och då den är nog där gjort det danses.
1: Celebrating Canada's sound. This is CBC Music.